0: ける部分この数日ストーンは終わってだ。
1: 特産大分隊失敗のこと
0: 説明せずにそれを避けると思うが、
2: 閣下、私は失態です。
0: 失態と言って済む話だ。
2: 分かる。
0: 特産大の対応は捨てるのにどれだけの時間と対価をかけるんだ。
1: 任務一回全員失う。どうやって方面軍に説明すればいい。
2: 罰を受ける覚悟はできております。
0: 武将将軍が言った。南方三条も迷いない。
2: 閣下、もう一度機会をください。
0: 相当戦後と聞いて部隊は損失。
1: 特産大分隊も全員損失だ。遊撃隊の100人くらい、柏軍の主力だと思う。
0: 主力部隊だと思うだと。武将は俺と同意見だ。ここには容易すぎる。緊張感をなくせば優勝もすべきの能力、そして責任感なくす。恥を知るべきだ。
2: どんな罰でも受けるつもりです。
0: ブースは何をなせるんだ。お前の能力と自信はどこにいたんだ。我々が2年に考えた共存と討伐脅威を天下のもとに察した。それはまさに最高の機会をなくした。どうやって保証する。
2: 死をもって償います。
0: この情けない返事を見てくれ。一刻も早く恥を払うんだ。牛島長官、お前の武士精神を呼び覚えすため防衛に行って落としてこいと。もしてめえができなったらそのまま自服して天皇に示しろ。
2: はい。
0: 他に何が言いたいか。
2: 閣下、競技の件を晒されて以来ジャンヤジェンは行方不明のままで、彼女がかかっているのは間違いません。これまで総司令のジャンヤジェンに関しての判断は一体。
0: ケルマル君、私か